0: importa qué? ¿Qué le importa al mundo ni al Paraguay que se valee campesino?
1: Tus inquietudes, tus sugerencias, tus críticas fortalecen nuestra comunicación día a día. Radio Fe y Alegría. Ya hemos hecho historia. Seguimos haciendo historia.
2: Ñajenduje suñe.
3: Baisha pare comi. Ñajendu jesuñe. O bombe uva ñandere ko arape san mate. Upe llave Jesu discípulo cuera oñembo ya jendape ha oporandu supe. Mava pico pe tu ishabeba ñande yara reino pe. Upepe Jesu ojenoi peteimita ha omoi y ya putepe cuera. Upe ije i. Añe teja epm dape iko iye lumita isha dape ikemo ay ñande yara reino pe. Pe imiriva ko mitaisha upeva tu ishaveta ñande yara reino pe. Pe pe güero joriramo mita ko aishawa cheve cherero jorijina. A nike pe apo i umi oyero viava pe xereje mitaisha. Xake umi ángel ivaga pe oñiva oñangare kojina jesecuera. Ñande yara Jesucristo ñe'e. Ñambo güeyumi ñandere kovepe. Mita mishiva onasera mova tena onasembove omanova niko oñejenoi angelito. Jaekuera inocente rupi dorekoi rupi pecado niko yarovia ojoja jikuai ñande yara rendape ivágape. Umi angelito ipepo aisha obede vagina ñande yara yerere. Ñande ipykue guaraní niko orovia vaekue oĩha jeta espíritu tupã oyokuaiva oñangarekóva opa mba'ére. He'i hikuái oĩha y jarýi ka'aguy jarýi ha mba'e. Ha umíva odefende mymba ha ka'aguy ani hag̃ua oñehundi ha ojere umi ombyaíva contrape. Ajépa tuichaite oimene iñangekoihína umi y ka'aguy ha mymba saite jarýi. Ko árape ñanemandu'ahína umi ñande yara ángel oñangarekóva ñanderehe, ñanemoirũva ñanerembiapo ha ñanderapépe. Ñande yaravoi ojokuái chupekuéra ñanepytyvõ hag̃ua tembiapo porãme vy'a ha mborayhúpe. Ha avei ñanemoirũ hag̃ua jajehekýi hag̃ua añágui ha opaichagua mba'e vaígui. Ha'ekuéra niko espíritu, ndojekuaái ha ndahetéiramo jepe oime ñanendive. Ombohasa ipu'aka ha ojykeko ñanderehe ani hag̃ua ñasẽ ñande jára rapégui. Ha'ekuéra ndaikatúi ojapo umi ñande jajapova'erãva. Ndoipe'ái umi ñande jaipe'ava'erãva. Ñanemoirũnte, oma'ẽ ñanderehe ha omyaña upe ñande ñamyañaha gotyo avei. Oipeju hatã ñande favorpe. Jesu he'i avei umi ángel kuéra oma'ẽ ha omoirũveha umi ikangývape. Mitanguéra ha imirivéva rehe. Ánimo ake aipóramo jajapo ivaíva hesekuéra he'i Jesu. Xake umi ángel hendivekuéra oikóva ñande jára rováre oma'ẽhína he'i. Reroviapa chereindy ha nde chirũ oimeha ndeykére ha ndejerére umi ñande jára ángel hembijokuái nemoirũva nderapépe ha oñangarekóva opa mba'ére. Rejevalépa hesekuéra sapy'ánte. Tupã tanderovasa, Jesucristo tanemoirũ, Espíritu Santo tanembopy'aguapy. Ángel kuéra tanemboguata ipepo kuarahy'ãme. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.